0: 帝国の大恥である。
1: 大佐、コンマル君は帝国に勝ちを受けるのはしないだろう。やはりコンマル君自分のやり方と思います。原因は何だ、言ってみろ。我々の情報によると、毎回コンマル君と戦っているからのことは鉄壁行為の逃げたやつです。
2: 大佐、城城討伐行動を終えてますよね。ああ、コンマル君は八郎は目の前に逃げさせたか。今のいろいろはそれは僕方でやったんですよ。コンマル君は今回絶対奴らを殺し尽くせるやろう。
0: 山田、
1: 貴様の仇討ちのおかげでどれだけの損害を被ったか。全くもってけしからんボロボロ。はい、大佐、ゴンマル君に満たないな。思いがある。 帝国軍人は私はどもで。
0: 黙れ。本丸の失態は軍に報告をする。出て行け。

0: 太傻。ゴンマル君、你没他那一拿。我摸一干路。帝国軍人は私はどもで。
1: もうよい。私が引き取るのはそういうことではない。帝国から旅団が出発をする。この地を経由する。いいか。この隊の最高指揮官は私の兄だ。何としてでも。彼らを安全に送りたい。
0: わかりました。交通線路の安全のため、またその部隊の伊勢援助を提供するを全力出してやれます。
1: 私を失望させるなよ。
0: はい。
1: 渡辺、岩丸の師匠は誰だか知っているか。
0: わかりません。
1: 帝国関東軍剣道師範の谷木熊一先生だ。聞いたことあるだろう。
0: はい。
2: 貴様強国人、
1: 悪いことばかりを学んだ。岩丸と団結をしろ。わかったな。

0: 代が我々の防衛国に来たと長生镇の板に寄与するから渔陽谷一望大切の道です。西部大が車い道を周りを観察するスモリです。
1: 高阶，真是高阶。
2: それで
0: 我々長生镇に準備をしとき。
1: 高阶，真是高阶。
3: 来よ。
1: 前途，前途。
2: 임영군한분다게세게
0: はい。
2: もし第二分帝国の西部隊がトラップロッカーあったら長生镇に速見行くのは三時間にかかる。戦争場で戦分後戦局を変えれるぞ。ここは沙口镇だ。西部隊に一番近いところだ。それじゃ相手を警戒しかうちにこぞり沙口镇に入るし、もし我々それ次第に何かあったら、我々のボイクに何かあったら、我々のそれ次第にすぐ支援しに行こう。
0: 中佐、すごいですね。私すぐ配信に行けます。
1: 前途、前途。
2: 刘台教，你懂日语？
1: 啊，不懂，不懂。
2: 不懂就不要在这里拍马屁。你的任务，在我们精锐部队经过防区之前，彻底清除沙口镇的所有麻烦。

0: 爷。
1: 井上長官一つ部隊が社区順に中東しました。それで野草大大将劉慧春も社区順の遊撃部隊を全部歼滅しました。以上です。